7 brat, para borega 7 brat. Ale že za kanta na zak, a na zak je malý dar. Zia 7 brat, para borega 7 brat. Ale že za kanta na zak,